0: تشدد اور افراط تفری کے ذریعے حکومتوں کا تختہ اٹھنا چاہتی ہیں
1: بالکل
0: یہ پارٹی, اور پھر اقتدار پر قبضہ کر کے ایک طرح سے سفید مسلی ریاستیں قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ بی بی ٹی جو ہے اس کا یہ آرٹیکل پڑھنے کے لائق ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس پر توجہ دلائی ہے اور اس کو آپ سامنے لا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے عام پاکستانی جو ہیں وہ شاید اس طرح کتابیں اس طرح کے اخبار نہیں پڑھتے. تو اخبار بی ٹی نے عوامی اور خفیہ فون سے تعلق رکھنے والا کافی مواد جو ہے وہ پیش کیا ہے, جو اس بات یہی کرتا ہے کہ یہ تنظیم جیسے نئے نازی جو ہے یہ ڈینمارک میں قائم ہو چکی ہے
1: جی,
0: اور غالباً 1925 کے موسم ڈینمارک سے جہاں یہ سرگرم بھی
1: بہت جی.
0: اب آپ نے نظر لگا لیجیے کہ سن 2025 سے لے کر اب تک کیوں ڈینش انٹیلیجنس سروسز جو ہے وہ اس بارے میں خاموش ہیں,
1: اور سیاستدان بھی خاموش ہیں, وزیر اعظم بھی خاموش ہیں, وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے,
0: بھی خاموش ہیں, جبکہ بی جی جو ہے وہ شواہد کے ساتھ ان کی کاروائیوں کو عیاں کر رہا ہے اور ان کے مطلوبوں کو سامنے لا رہا ہے, اور اس پر بھی لوگ جو ہیں یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو دائیں بازو کے انتہا پسند جو دہشت گردی کے ماہرین ہیں یہاں دینش, انہوں نے جب ان چیزوں کا جائزہ لیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دی بیس یعنی یہ جو نئے ناظرین ہیں جن کا اصل نام دی بیس ہے امریکہ میں, اس کے ہمدرد اور باقاعدہ ارکان جو ہیں وہ ڈینمارک میں موجود ہیں,
1: وہ آلریڈی موجود ہیں بالکل جی, یہاں
0: پہلے سے موجود
1: بالکل,
0: وہ موجود ہیں تو ان کی نشاندہی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور اگر کوئی ایک غیر ملکی تیسری دنیا کا کوئی غیر ملکی تھوڑا سا سانس بھی دے دے اور وہ اوپر خود سے پکڑ لیا جاتا ہے کہ تمہارے سانس سے ہمیں اس طرح کی آواز سنائی دے رہی ہے.
1: جی جی.
0: اچھا ایک اور سال ہے یہاں پر ریکے پیٹر صاحب, ان کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم پہلے کسی نہ کسی طرح سے حکام کی نظر میں ہے, یہ حکام یعنی ڈینش متعلقہ محکمے جو ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کسی حد تک اس پر اعتماد بھی کرنا چاہیے اور اس پر نظر رکھی جا رہی ہے, اور لیکن عام دینشائی جو ہیں انہیں اس بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ تنظیم جو ہے یہ ڈینمارک میں کسی بڑے دہشت گرد حملے یا انقلابی بغاوت کا سبب بن جائے گی, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن یہ بیس جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو سن 2018 میں امریکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور جس وقت یہ قائم ہوئی تھی اور اس نے اپنے منشور کا اعلان کیا تھا, اپنا مینیفیسٹو سامنے لائی تھی
1: جی,
0: اسی وقت یورپی یونین نے پوری یورپی یونین نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا.
1: بالکل.
0: اب یہ دہشت گرد تنظیم جو ہے جسے خود یورپی یونین دہشت گرد مانتی ہے اور اس پر پابندی ہے, سمجھ نہیں آتی باشی صاحب
1: جی
0: کہ اسے خدمات میں کتنے پر دیا جا رہا ہے.
1: اچھا یہاں پہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ دو بھائی ہیں فلسطینین بیک گراؤنڈ کے سمسم, جن پہ مقدمہ کیا تھا کہ تم انہوں نے جا کے سیریا میں حصہ لیا تھا اس جنگ میں, اور ابھی وہ مزے کی بات یہ کہ وہ ڈینش جو ہے سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کر رہے تھے, پھر بھی ان کے اوپر مقدمہ ہوا, لیکن اب وہ مختلف عدالتوں نے اس کو جو ہے ان کی سزا کو جو ہے ختم کر دیا, لیکن پھر بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ بحث ہوتی جا رہی ہے. اور
0: بالکل آپ
1: جی جی جی,
0: یہ سمسم احمد یہ ایک بڑا معروف
1: کیس ہو گیا جی جی بالکل,
0: اور یہ ڈینش ڈیفینس فورسز اور ڈینش پولیس انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا رہا ہے, جاسوسی کرتا رہا ہے یہ
1: بالکل.
0: لیکن اس کا معاملہ اور اس کے بھائی کا معاملہ دو مختلف چیزیں ہیں,
1: اچھا
0: ان کو سامنے رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
1: جی
0: احمد سمسم جو ہیں ان کے متعلق تو اب ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ اپنا جو موقف پیش کرتا ہے وہ وہی درست ہے, یعنی یہ انٹیلیجنس کے لیے مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داریاں پوری کرتا رہا ہے اور کام کرتا رہا ہے, جبکہ وہ دونوں ادارے جو ہیں وہ پہلے اس کی نفی کرتے رہے ہیں, پھر کہتے رہے ہیں ہاں اس سے ہم نے تعاون حاصل کیا تھا لیکن ایسا ایسا ایسا تھا
1: جی,
0: اور ان سب ایسے ویسے تیسے کو لے کر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, لیکن ابھی یہ کیس چونکہ جنہیں اس پر اپیل بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ احمد سمسم جو ہے وہ اپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ معاوضہ طلب کر رہا ہے,
1: کمپنسیشن بھی چاہتے ہیں جی,
0: کمپنسیشن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا جو نقصان ہوا ہے اور میرا جو